0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon Daniela Nicolai. Der Bedarf an Elementarpädagoginnen in den Kindergärten steigt kontinuierlich. Eine neue Förderung des Bildungsministeriums soll Fortbildungen in diesem Bereich erleichtern. 3 Millionen Euro werden dafür zusätzlich zur Verfügung gestellt. Tanja Malle berichtet.
2: Die Zielgruppe für die neue Förderung sind in erster Linie Personen, die als Assistenzkräfte in den Kindergärten und Krippen arbeiten. Wollen sie sich weiter qualifizieren, und zwar zu gruppenführenden Elementarpädagoginnen und Pädagogen, können sie Unterstützung beantragen und müssen berufsbegleitend die dazu passenden Hochschullehrgänge besuchen. Basis dafür ist die neue Weiterbildungsteilzeitbeihilfe des AMS. Bei den 3 Millionen, die für die Weiterbildung von Elementarpädagogen und Pädagoginnen vorgesehen sind, handelt es sich um frisches, also zusätzliches Geld. Um die Kurse zu besuchen, können die Teilnehmer ihre Arbeitszeit vorübergehend reduzieren. Die Förderung kann laut Bildungsressort für bis zu 2 Jahre gewährt werden und richtet sich nach dem Einkommen sowie dem Ausmaß der Arbeitszeitreduktion.
1: Die Gasspeicher in Österreich sind derzeit nur zu 2 Drittel gefüllt. Das ist weniger als sonst um diese Jahreszeit. Gründe sind der Preisanstieg durch den Krieg im Nahen Osten und der hohe Verbrauch im vergangenen Winter. Laut E-Control ist die Versorgung dennoch gesichert. Griechenland verlegt eine Patriot-Flugabwehrbatterie nach Kreta. Nach Angaben griechischer Medien begann der Transport in den frühen Morgenstunden. Das System war bisher auf der Insel Karpados stationiert. Es soll künftig eine wichtige Militärbasis auf Kreta schützen, die auch von den USA regelmäßig genutzt wird. Hintergrund sind die zunehmenden Spannungen im Nahen Osten. In einem geschlossenen Asyllager in Nordgriechenland hat es schwere Ausschreitungen gegeben. Migranten und Polizisten gerieten gestern Abend in der Unterkunft in Sintiki nahe der bulgarischen Grenze aneinander. 5 Personen wurden verletzt und 17 festgenommen. Die Lagereinrichtungen sind bei den Krawallen schwer beschädigt worden. Turbulent ist der Formel 1 Grand Prix in den Niederlanden verlaufen. Es brauchte 3 Startversuche, bevor sich McLaren-Pilot Lando Norris den Sieg holte. Gerhard Prohaska.
3: Den Schockmoment liefert Max Verstappen, der bei einem heftigen Crash unverletzt bleibt. Danach war es ein Duell zwischen McLaren und Mercedes, das der Weltmeister Lando Norris für sich entscheidet.
4: Amazing, amazing. A tough race. Over the moon, very, very happy. And nice to win the final race here in Zandvoort.
3: Kimi Antonelli wird Opfer der harten Reifen. Lange war er vorne. Am Ende muss er sich 2 Tage vor seinem 20. Geburtstag mit Rang 2 begnügen.
5: Yeah, at the end Lando passed me and I knew I had no chance after that.
3: Sein Teamkollege George Russell wird sich erfolgreich gegen die Ferrari und wird Dritter, hauchdünn vor Lewis Hamilton und Charles Leclerc. Kimi Antonelli hat seine WM-Führung auf 59 Punkte ausgebaut.
1: Das waren die Nachrichten mit Daniela Nicolai. Zum Wetter.
6: Es geht durch einen spätsommerlichen und überwiegend sonnigen Abend. Dichter sind die Wolken jetzt vor allem im Bereich um die Hohen Tauern. Selbst hier sind Schauer aber unwahrscheinlich. Die Temperaturen sinken bis morgen in der Früh auf 17 bis 7 Grad. Morgen wird es eine Spur wärmer als heute bei höchstens 21 bis 28 Grad. Dazu gibt es vor allem im Westen und vom Flachgau bis ins Innviertel viel Sonnenschein. Mehr Wolken sind im Bergland unterwegs und vom Tiroler Unterland bis zur westlichen Obersteiermark entstehen am Nachmittag vereinzelt gewittrige Schauer. So viel zum Wetter von Georg Brack.
7: 18.04 Uhr gleich, hier ist der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland läuft's gut, hier sind uns keine Störungen gemeldet worden. Niederösterreich A2 Richtung Wien beim Knoten Vösendorf ist nach einem Unfall der linke Fahrstreifen blockiert, Stau baut sich auf. S6 Semmering-Schnellstraße Richtung Wien zwischen Glocknitz und Neunkirchen gibt ein Plus von 10 Minuten wegen einer Baustelle. Und in Wien selbst auf der A4 Richtung Budapest kommt es immer wieder zu kurzen Verzögerungen zwischen der Simmeringer Heide und dem Knoten Schwächert. Hier ist wegen Bauarbeiten nur eine Fahrspur frei. Ich wünsche gute Fahrt und einen schönen Wochenendausklang noch. A sada lip dobr večer, slijedi hrvatski program.
8: Hrvatski žurnal.
9: Dobar večer, pozdravljam vas pri Hrvatskom žurnalu. Danas nedjelju 23. augusta. Pred mikrofonom je Silvija Degendorfer. U Klimpuhu svećuju ljetos 750 let fara kod izlati jubilej posvećenja nove crikvene zgrade. Tako stoji od petka do nedilje farska crikva potpuno u fokusu svećevanj. Točno 22. augusta pred 50 leti je najme prvi biskup Željezna Štefan Laslo svetačno blagoslovio novo izgradjeni i moderni Božji stan. Ostao je samo crikveni turam od prethodne stare crikve. Glavno svećevanje 50. obljetnice posvećenja crikve je bilo čijer sa svetom mašom koji je služio biskup Egidije Živković. O svećevanju i posebnosti Klimpuške farske crikve rekao je farnik Štefan Rajman.
10: Posebnosti sigurno arhitektura kad je onda došla aktuel i gradilo se u tom stilu takozvanog brutalizma po cijelom gradišću. To li ni ne znamenitije. Sigurno bi rekao čad Iblika da je gospodin Geršić, Bog mu daj pokoje, onda urdu koncila ulovio liturgiju, reformu liturgije kada je općenito svećeništvo naroda se naglasilo i arhitekture crikve su se prilagodile i duhu koncila Jezus u sredini i narod oko njega slušajući ga s njim Eucharistiju, dilici i svećenik dio naroda, ne nek samo z vrhu naroda, nego i on taki Jezuša na njega gleda, na njega sluša i njega svećuje, a da sigurno reforma liturgije kroz Vatikanski koncil po koje se pak i arhitektura rijadila.
11: Ipak je onda bilo protivnikov te nove zgrade, zašto su bili ljudi protiv?
10: Sigurno je bilo zaljubljeni u staru zgradu, ali ta statično nije bila moguća. Kako daleko sam se ja s Klimpušci pominao u okviru svoga svećevanja, je gospodin Vonua u zgradu jako dugo pripravljao, im je razlagao da je to čuda koga i dostignulo, da su protivniki onda se manji nastali, kad je on se istinu znao argumentativno, je odgojit na novu situaciju. Sigurno za stariju generaciju je to bila, kad su prvi put vato crikvu došli, ča čisto novog, ako su poznali staru crikvu, okolične crikve ili Lovrijato ili Cilija ili druga mjesta, koje u brutalizmu s betonom bilo sigurno ča nisu bili naučni.
11: Sad je tu crikvu točno 22. augusta pred 50. leti blagoslovio ondašnji prvi biskup Željezna Štefan Laslo. Če je bilo posebno s toga dana zvana da je curilo?
10: To ste rekli da je curilo. Bilo je onda oš liturgija, konsekracije i mišana s starom. Zaistino je bilo jako svetačno. Sve skupa i more biti je simbolika i jako lipa. Onda rodna godina v crikvi, onda su bile crikve pune, a sad i neka suša, da su crikve sad prazne. A to ja to moru interpretiram kod znak Božji, ki nas kada moru uputit, more biti po rodnoj godini pred 50 lijat kupci sad i duhovno, duševno želili naši crikva, kada ćutimo mi farniki, da je i neka suša ili da je rodna duhovna godina nam potrebna.
11: Sad od zgrade ostao je samo ta stari turam. Onda zašto su toga ostavili?
10: No, na svaki način dobra odluka. Turam je bio statično i do današnjega dana stabilan i na svaki način da je će od stare crikve za onija ki su ju ljubili i cijenili ostalo.
11: Sad je još neka posebnost pri ovom svećevanju, naime ta Jakovova maša koju je danas današnji crkvijani zbor jačio. Tu mašu su i točno pred 50. leti jačili.
10: Ta maša je tu je komponirao onda profesor Štefan Kočić i mislim da su se dugo vježbali i da im se lipo godala.
11: Sad ste još priradili prilikom ovoga jubileja malu izložbu ka dokumentira malo povijest crkvene zgrade.
10: Svaka čast kad im reći našemu Davidu prioru, ki je sam kod mladijanac iz 18 lijat se za ovu izložbu zio. Ja mislim, v Vatikanski muzeji nismo, ali on se jako trudio da je dokumentarnog materijala, pismenog materijala i tako vidljivog liturgične prateži i kaleži ki su povijazani s starom crikvom ovdje za izložit. Jako pregledljiva je, ali jako lipa i divoka i znamo pojet obogatjeni tomu vam kisivo pogledamo.
9: Je rekao klimpuški farnik Štefan Rajman u razgovoru s Angelikom Rajman Marijel. Pri svećevanju je biskup Živković častio dvi članice crikvenog zbora za svoje dugoljetno djelovanje. Na obiteljskom renču Meršić u Frakanavi je petak završio drugi dio Kuginoga ljetnoga programa za dicu Kuga for Kids. 19 dici je u starosti od 6 do 12 let je sudjelivalo pri tečaji jahanja i različni avantura u prirodi. kuga je ovteče za dicu priredila po 30. put, tako da je kemp jur dugoljetna tradicija za obitelj Meršić, razlaže Marija Meršić.
12: To sigurno delamo 20 let za zdicun, pošto smo bili lučmani, a sad smo 3 leta orfra kanavi, ali to nam je jako lipo i drago da to smimo zdicun delati, to nas jako veseli.
13: Ča je stalo letos na programu ili ča je bilo letos drugačije?
12: Drugačije je bilo sigurno to da je Čoli na 40-letni stari kuen, s kim se se začelo. S tim je to je početak od našeg obiteljskog renča. A to nam je bilo važno da to i dica znadu i čuda duje se tomu jako veseli da oč nas Čoli živi.
13: Koliko dice sudjeluje letos?
12: Letos je 19, normalno je bilo 23, ali to te su veliki ubetježali.
13: Odakle je došla većina dicije?
12: Većina dicije je iz okolice, ki se znadu po hrvatsku, pravo da je i nimški, ki se nek po nimšku, ali mi gledamo da se hrvatsko daje, damo dice, da to nam je jako važno. Da je jedan kuen ne nek za šport, nego da se s njim gleda kako njemu ide, ča potriba kuen, ča mu se krmi, ča se kako, da se igra do dica z njim, ne nek za šport.
13: Koliko veselja vam i vašoj obitelji načinja da morate svako ljeto priredit u kemp?
12: A to je za nas jako veliko veselje da moramo o to dici da je dat kako se s konjen uhaja, kako se s konjen dijela. Pa da ima do oni veselje z stvari, kako se na način obiteljski renči gleda do stvari, pa kako je s njimi da se more i igrat, ne nek da se ne gjaše. To nam je jako važno.
9: Ovako Marija Meršić u razgovoru sa Sarom Flešaker. Tradišćanski autori i autorice imaju opet mogućnost se naticati za Textfunken. URF Gradišće je po 11. put raspisao ovo literarno naticanje, ov put išću tekste ki se bavu s umjetnom inteligencijom i nje uplivom na kreativno stvaranje. Starost autorov i autoric nije ograničena, ali oni moraju biti rođeni iz Gradišća ili ovdje živiti. Teksti ne smu biti pretim objavljeni. Rok naticanja Textfunken je do 30. septembra. Već informaciju morate najti na našoj internet stranici hrvati.orf.at. U Splitu se je danas na podne slabo trijesla zemlja, mirili su potres magnitude 3,1 prema Richteru. Epicentar je bio kih 30 km sjeverno od dalmatinskog grada. Potresi ove jačine z većega ne prouzrokuju škode i se samo slabo čutu.
0: Danas.
9: Ruska i Kina jur neko vrijeme zbog boja u Iranu peljaju morski tranzitni promet na alternativnoj ruti po Arktiku. Sada je to počela i Južna Koreja. Brod s kemijskimi produkti i automobili će stići u Veliku Britaniju, Nizozemsku i Poljsku. Na području Tokija u Japanu je jutro bio potres magnitude 5,9, ozlijeđeno je oko 37 ljudi i neke zgrade su malo uškodjene. Epicentar je bio u dubini od 68 km i nije izazvao tsunami. Žene koje doživljavaju nasilje redovitije obetježaju psihički, zvana toga da je mogućnost za samoubojstvo viša nego kod drugih žijen, to kaže studija Medicinskog univerziteta u Beču. Slijedi još prognoza vremena, zvečera će zvećega ostati suho, bit će li privremeno oblačno, tokom noći pak već oblakov i puhat će slab vjetar. Temperatura će pasti na 16-12 stupnjev. Zutra pandiljak, teplo i privremeno sunčano, do podne oblačno, od podne sunčanije. Kočkrat će slabo puhati vjetar iz različnih smjerov. Najviša temperatura dana 23-28 stupnjev, a prek sutra utorak teplo, ali nestalno, s početka sunčano, Tokom dana sve već oblakov, a od podne more curiti ili dojeti do nevrimjen. Neko vrijeme će u sjevernom i srednjem gradišću jako puhati vjetar. Temperatura će se odvisno od sunca i godine kretati med 23 do 29 stupnji. Čuli ste hrvatski žurnal od Silvije Degendorfer. Lipa hvala na slušanju. Ugodan večer još. S Bogom.
14: Časak radosti.
1: Lep dober večer, pri časak radosti vas pozdravlja danas Viktorija Palatin. Na ovom mjestu igramo jačke isključivo po vaši želja, drage slušateljice i dragi slušatelji. U put imamo dobro poznat repertuar u programu, ali i manje poznata izdanja, odnosno za istinu čisto nova. Prvomu sliši sigurno hit Tužna je noć, ki, kako sam mogla izviditi, kljetu svečuje 40. rođendan. A još prilično mladu muzičku karijeru ima hrvatski pjevač Bruno Rački, mladi magistar elektrotehnike i informatike, ki uprav izgrađuje svoju muzičku karijeru. Ali prvi su danas gradišćanci iz sjevernoga gradišća Štefaruši jačkom živio. Njom ćemo čestitati u Vulka Prodrštofu Valtaru Graflju, ki svečuje zutra svoj rođendan. Njegova žena Krista, Kodi Marija, Štefan, Aleksandra, Hanna, Jürgen, Sabine, Sofie i otavci Evelin i Gerhard mu želju sve najbolje, čuda zdravlja, sriću, Boži blagoslov i zagovor blažene divice Marije.